0: ti na magi a wohora ne abebrese nyame wo kwa ne mani da so ye ajeme enwum we yi ewo david nwum aduosia enkron nwum ba ko ekro no
1: ayewu we na safu yewu we